Dalje ide s lipom muzikom i čestitkami i to za Dragicu Vinković. Ona je svečevala ofta jedan rođendan, sve najbolje zdravlje, sriće i veselja želju prijatelji s jačkom. Uz potočić sam se šetal od paksov ke ona obožava, živila. Na, na, na.

Skoro nije koncerta po vaši želja, prez da bi zaglušala pinkovska himna Pinkovac u srcu. Ov puče doju tamburaški orkestar i zbor Pinkovac Stop zajačiti za Leja Novakovića, ki ravno danas svečuje svoj rođendan. Dragi Lejo, za tvoj 80. rođendan ti želimo sve najbolje, zdravlje, Boži blagoslov i sve što si ti sam želiš. Ostani tako agilan, kot si. To ti želju tvoja obitelj i rodbina, isto tako i prijateljice i prijatelji.